Hajduk. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic.

0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat VIP. Și sunt voinic, dar